Стари проклети, ноќу тјера да изаѓем на горњоградске старе улице, да ти мириско се пронађем. Као од бора ситне иглице, боду ме хладне кишне капљице.

стари проклети, ноќу тјера да изаѓем на горњоградске старе улице, да ти мириско се пронађем. Као од бора ситне иглице, боду ме хладне кишне капљице.

За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Хладно е. Биће вам потребна или рукавице, или туђа рука. Што је брак дужи, речи и реченице су краће. Кад знамо, сви знамо исто, а кад не знамо, свако не зна другачије. Ви више личите на пораз, него на било чију победу. Будни су они који воле, још спавају они који су вољени. Није здрава она памет која много зна, а мало може. Први питајте да не бисте морали одговарати. Први тражите да не бисте морали давати. За све што нисте могли, реците да нисте хтели. Храбри мушкарци трескају вратима када долазе у кућу, а кукавице само када одлазе. За живот је потребно мало, за несрећан живот тражи се много више. Јуче је неко нашао оно што није тражио. Оно што је он тражио, нашао је неко други. Мушкарци могу да воле само када нађу мало слободног времена и само оне жене које им се у том тренутку нађу при руци. Нас воле неке добре, праве жене, а ми волимо оне друге које нико не би волео да нема нас. Док немате једно, не може вам недостајати друго. Они који примају увек могу више него они који дају. Сиротиња једе само када је гладна. Ко млад троши новац, неће стићи да потроши младост. Све се може кад се много не мисли о томе. Све што вам треба тражите од добрих људи. Они немају много, али мисле да ни то не заслужују. Некада смо имали идеале, а данас само њих немамо. Стида се треба ослободити на време, док још можемо да радимо оно чега се стидимо.

сам испод капе небеске, броим звезде јутарње. Питам се, дали још која трепче за мене. Отишла си со смехом,

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Марко Шкугор и Оливер Драгоевиќ. Само с тобом сам упознао љубав.

песмо, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе певам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима су увјек ти, моја љубави.